o ko whakatulo au atu, whakatapu ki he tolu tā i o tuā o ku awhio i ho tau loto. Tapu ki he kere kere eiki o āte uroa, tapu ki he hou eiki o wai katoa tai ne kuini i te puhi auriki i ngā wai hono i te pōpaki mo hono whare. Ngāti whātua mo tangata whenua o āte uroa. Whakatapu ki tamatu i o tu tonga, tu po wono, tai ne kuini na nas pau tuku aho mo hono whare. Whakatapu ki tamapenis kalauni tu po toa ulu kālala, tai ne princess kalaunis na i kakala tuku aho mohona whare mo hou eiki o e whonua. Whakatapu ke kovana seniare te imsin di kilo, pare mia Honorable Christopher Luxon, pare mia o tonga Lord Whakafanua, kau taki lotu o ngā isiasi, mo e tonga kotoa mo mea mai ki e tau polo kalamare tio ke ahoni tokonaki ko hono tātolu o sune o e wafe ua o no O whakahoko atu i he reti o taha noa ua poine ua e whaema, a e polo kalama o ku iloa ko e pie mai na tonga. Ko au te vitamaka mo kuhoa ngā ue ki he ahoni ninta o tolo se pasi, ke ma whakahoko whatongi a atu i he ahoni. Whatawange e toka maari e a mea kotoa me i he whareni. Pea pehe ki apina mo e ope. Ko whamalo ki he whaifekau, ki a Rea me i vai tau tala noa vānisi, no whakaawa e tau polkarama ki ahoni pia tuwange ho tau waka ke folau ki he ono i he fiafini. Ko tu goe a ea ki lota manukau i he hoatani whaofofa au pito, a fualelei pia la alelei, pia kutui pe o tatau pe pia motua o kalani i he ahoni. Ahomo tona ki fogieni, ko hono tahatolu koi au sune wafe wano fafofa au pito pia koutui pe e toka maari e mea kotoa ki he e tau polokalama o e ahoni ko tu koe tau polokalama ke ahoni ko e osi e tau osi eni kou atu e tau urakifasi ki he ahoni maa ki moutolu kotoa koko ho mou aho i he ahoni pia pehe foki ki ak moutolu mou lava mai o malolo eva eva mai ki a te uloani pia pehe Kia ki mautolo, kumo mea mai, i he ngalu ea, mo ngalu o pe, pa ko o ato ai befok, pa mo fasini, hono taitari a ki mautolo, e tau whanau, i he ngahi api hopo a te, fatawang te moma au ha aho, lelei o e ahoni. Ko e hafe ko ia a e taha, pe ko taha wato unua, ko ta ulak proklama ia ki he ahoni, a e proklama mapu te malau, i hono lau ko ia toi tapu i he rea whakani ua i he ahoni, Whahoko atu ea toki tāri nta manu atu pia pehe ki a hina rei huke huke ki e polokalama ko ia ki he ahoni. Ko e hoko taha polokalama ea a sosaiete a kolomotua e whakahoko atu ea e mausa pia pehe foka kala i le sipu pia pau toki aha taha kau mai e toki whakahu mai ki he polokalama. Ko e taha tō unua ko e polokalama ea kau sa otia tutuku e whakahoko atu ea e sione one vela tupou pia pehe ki a re o tokelau pia mo si o sifa tu pou niwa. Ai polo kalama ko ni ki he ahoni. Hoko e wā te tau kolosea ki Australia ki tau ongo, pia mea uheina e London tui fua, pia e fok toko ni kia rinta o tolo se pasi ki he ahoni. Ko e wā tolo noa, ko e polo kalama ia tala noa mla e spoti, pia mo kautonga mai rei, pia pe he fok ki a venusi tau mo e peau. Ko e hoko ko ia ai tolu, ko e polo kalama ia ai ako tutuku a Sanere, pe ko ke lana iloa i wawa o goya ko sen pita. Whaho ko atuia e he nau pure e etika e ahoni pe pe hefo pe mo Filippo Motulalo. Ko e tolu tau noa ko e proklama e a community i wahenga Hawks Bay. Whaho ko atuia te vita ni ulata pe mo Maria Vea i he ahoni. Ko e hoko e wha ko e proklama e a e kolis tutuko e kolis kunisano te. E whakaho ko atuia e luluhama fisi iho i whare. Pia mo ana se ini tua mo he loa manu a e polo kalama ko ini i he ahoni. Ko e whaato unua rewa ko tau pokama ko ia a e wahenga Waikato, community wahenga Waikato, tākanga e tau fohe e whakahoko atuia e vili ka tukipiri moala. Hoko ni ma e whakama apua pua e tau polo kalama ki he ahoni. Osi wanoa me

ni ma ko ta programa fa osi ya ki ahoni ai programa half hoa to kon fa la mari fa ka hoko tu ya pa tele siale kautai i ahoni ya te ta to ki ma va ere va i hoko ko ya ai ono ko ya ko ya nga tu ta programa ki he ahoni ta ula ki fasi ni ki hoa tani atu ya e tene la tu ko e upe o princess la tu fripeka ma mo dol ko to mu me mai ki he ta programa i nga lu e a pe pe nga lu pe mo tol ko to a ho kombo a ho he weekend pe pe foki ka mo tol bo a hi mai ki a te roani o malolo mai pe ko hangahi fatongia fai aho ko mari me a faka eki lahi au pito au pito me a faka eki hoko ya tau a ka inga i a te roani o iko tau rak fasi yeni ke ho atani malo.

0: Atake. O atu ka kawa ni ko hu atu pa ko ke hu pa he ta fata ko ta pe fa fa ki pe me he reti o pi me na tonga. Ai a kwat he ta no a ua. Po ni ua FM. Ka atake a ho kwatu ai. Por kala ma ko ni ko ko i ro pe ko mana ko a ko hi. Na pre a ni nai ni pe ki he kao. Pa no reti o ke ta pro kala pa pa mo ka ta. O ko ma fa na he ta la no a i kai ki he ngalo ea. A koia ko fa malo atu. Na te mo toko da pe mo fetu taki mai. O ku mo taritari ma upe ke fa no goa e tau proklama. A ko proklama fo fa hetai ni koia ko hafe ta ha ki hetoi mi te dima ke ta ha. Ka koi ni o ko ufu mai pe a mohi na rei huke huke. Ka e uma fa ka te vita maka mo rinta pasi o kune he fare fa kama fola rea. Ke o atu ae proklama o ko ngona rea fa kaniwa fo ou. Ka aku lau e tau tohi ta pu wai. Fuakawa fo ou, ai e kua tohi i he rea whakaniwa fo ou. Ko hunga ka inga kumau hangai o ngau e aki e tohi tapu koini. Koini pia e tohi o kumau i he rea whakaniwa fo ou. Ka kou hi o ku lahi ngahi a konaki. I he toko naki kotoa. O ku ne wei ki tau tolu. Ne ongo pe ko tau maheni he whanongi a korinto. Patako he ko tohi a konine tolunu pe ke whakahingo a pia ko whata ulua uluaki. Pea whata ulua ua. Pea kapau o ku ke sai ia ke pehe. Ko e rea maeni ki he lota ka kai tonga, to e tonu pe mo ia. Ko e ahoni ko e vahe tolu. O e tohi a Paula ki he kakai korinto. Uluaki tohi en. Pe a ko vahe ko e ni, o kumari e taha pe hono ulu i tohi. Ka ko e vesi o ku lava pe ke mahalau pe mohina rei. Nga ta vesi a he uofulu tupu ua ua. Ka ko e taumua ahoni, ko e kaunga ngā ue mate atua. Kaunga ngā ue. E kai ko inga pēko e taha ku te ngā ue, whakataha mo ia. Ka koe ngā ue ai o tua, o whai he fukakai, ai ko unau tui ki ai. Ai e koe kakai ia o tau ngā ue mo ki nau tolu. Pea koe ngā ue ko ia o whakamahino he ahoni, po i ves ko toa pē, o kuri o mai ai ko naki, ki te fuku ilo i ai kita, o ku te pehe, o ku te whai ngā ue ai. Ai otua. Ai ko ngawe tio ko rite te maka mori tako fefia lahi. Ko ngawe na ai otua. Paka pa u ngawe otua ka ufka mafo lai hanga hi mea koe ke tau. Pe a moe fina ngala otua. E te whaka kau kau ia ko lua. Pe koe ngawe na ai otua pe ikai. He? Ai ko ngawe ko toa pe u tau taku. Pe a whake niha unau ki i taka whaka poto mai. Tamai na tolu. Pe koe ngawe na ai otua. Ok tau whai koe. Hame u tau ila ko ngawe otua. Tamai a koe. Pe koe ngawe na hai. Te whakamahino e ura korinto vahe tolu he ahoni. Ai ngā ue o pehe koe ngā ue a te atua. Pea koe kau ngā, ngā ue, maa. Saka whairia koe ia koe maa. Tupe kau ki lava te ai kuhi koe lea whakato ngā ini. Vame pea lau ia tohi koe ni. Pea ngai pe kong tātu koe ke lau whare re boa. Koe maa koe taha ia kahi rea mahu inga ke ilo iai. Pe koe mea kotoa pe u whakapatonu ki a hai. Pea koe ai whairia e tolu. Koe maa, pea moe mō. Pea ku pē he tau rewha tonga. Mālo mō he rare i e tau moe. Moe ngā ue pea me he teke o e hai he. Wiki eni ko o si. So koe mō o ia. Koe mō. E tau pea moe mōe. Pea kia nima fai rea e tahaia. Koe tau ki. Koe tau vainga spoti. Koe nai tau matasi poti katoa ne po o kainga. O tau spoti, pape ko tau kihe, kihe ipu. Pena e lere i apu te vainga chiefs ane po. Ko e ahoni, o tala mai, ko fo ilea i hano tolu, ai o ku hiki hiki ai ke maolunga. Pena pao, ko mo kau he kaluseti kono te iteu ka efi afi, pe au pe, ko tau tau maai kolosi. So ko maai ia. Ai o tau ai whakatonga pe o pe, tau mo, tau ki, tau maa. Pena pao rewa o ke tau moe, ngahi whainga tā ako toa pē. Paka kau kau ki ke whinga, ki ke hiki hake, ki ke tau kiha mea o ku o toi ki maolunga ake. Pa ihe a honi, paka mahino o ku maolunga taha o tua, maa e te atua. Kina rei, kamata mai e lau o lakorinto vai tolu. Lere ke vesi taha taha pa o toku ka osi atu. Pa toi whai toku pota anoa ki ai, ke toi ngata imi. Malo.
1: Malo, toi taha. Koe ulu e vahe tolu kau ngā ue ma a te atua. Pea ko au foki ka inga ne kalau whaalea ki a koutou, o hange ki te kau whakalau maalie, kai hange pe ki te kakai ne e whakakakano. Io, o hange ko he kau vare vare i a kalaisi. Ko te hua kau ia ne au whawhanga aki i a koutou, ne kala ko te mea kai mālohi. He kua he iki ai ke koutou makalohi. Io, nā mo te taimi nei, oku he iki ai ke koutou makalohi. He oku koutou kei whakakakano. He oku ia koutou ia te mehekā, mo te whetu usi, mo te mā vahe vahe, oku kala ko a koutou kei whakakakano, pea laka whakai tangata pē, he kā lau he koutou taha, oku apaula i a au, kai pehe he taha kehe, oku a apolosi i a au. Ukala ko a ko te koutou whakai tangata pē, pea ko te a ai i a apolosi, pea ko te a ai i a apaula, ko te ongo se vāniti pē, aia ne e fōwai te koutou tui. O whakatatau ki te mea, wa au mai e te ariki ki a māua takitaha. Ne a aku te tō, ne a apolosi i a te whakaviviku. Kae ate atua ai pē i a te whakatupu. Ko ia, tala ai ko he mea ia, ia ia oku whai te tō. Pe ko ia, oku whai te whakavivi kū. Ka, ko ia pe oku whakatupu, aia ko te atua. Pe ko eni, ko te tō, mo te whakavivi kū, oku nā whahinga. Ka e mau takitaha tana totongi o whakatatau ki tana ngā ue a ana. He ko te ongo kau ngā ngā ue i a māua ki te atua. Ko koutou ko te ngowe anga a te atua. Ko tono whare o kulanga. Ko au i taku whai aki te keresi a te atua, ne fuaki mai ki a au, ne au ai i a te makatuunga o tāu mo he tufunga poto, ka ko te langa ke o ku whai ia he taha ke he. Ka ke tak taha to kanga ki te anga o tana langa. He kala lava he taha ke ai mo he makatuunga ke he. Ka ko ia pe wa ai aia ko si sukais. Mahalo tō kita.
0: Mahalo pe o kanga he e. Ngā he fo i wese taha taha koen ki mua. Huma ki tōn mai a hon. He ilo ko pe o kui tue langa koha me a kehe. Ka koe e hawha kalau. Kle hao tau mutu pa ke tau tue langa me a kehe. Ka koe hae o whae nai me a kehe. Ka koe te hoka te wese taha wā ka inga mo mui mui ke he toi tapu. Ai rapolin tō vahe tolu. Pea koe taha wā e. Pea ka whai he taha tana langa i te makato unga koia. Makamato unga kehe, he? O langa koula, siriva, makamahu inga, akau, musie, pe lai akau, pe ako, pe poto, pe matai tohi, lahe ngai mea aia, he? Pe tu maarie. E whai whai pe ae a ki te ngāu e te tangata takitaha. He e whakahaia i te aholahi, o te uhi ko tana hoko mai, mo te afi. Pe e sivi i e te afi koia, a te ngā au e te tangata taktaha. Pē kua whewe aki. Aia ku siwi aki ai awhi, he? Aia ka pai osi osi mea kouhu. Pai ai la ngā e makatuunga. Pai hunga ai awhi. O kui kaike toi toi ha mea ai. O kui keina katoa. O kui kia hano ao ka ona. Mōre katoa, he? Vesta wha. Ka pau e tuu te ngā wha o he taha i te langa whare. E mau totongi ia. Tahani ma, ka paue vela o au patana ngafa. E more ta nga totongi, ka e whakahao fia, ka hange he hao mei te afi. Eh? Vesta hao no, o kala kotou ilo i koa ko te tempare o te atua i a kotou. Ayo, pange ko, te whihu i maia, he koe tau tōka tatorea o mahino iai o koe koha tempare ki tatorea o tua. Eh? Ka pao ne huma ki hanga tonu mai pe, ka kone o te mai, o ku kala kotou ilo i koa, ko ne hupe koa, o ku mahino mai vai, o ku futlahi e ta e mahino, o e ta e ilo, pe a whai, i kai ki aha mama, ke ne tataki tau tōru, eh? O kala kotou ilo i koa ko te tempare o te atua i a kotou. Pe o ku whare i a kotou e te lau maari o te atua. Masi? A pau e tala mai e mea ko ia. Pe o tonu ke whai ai e mea kotoa pe e tau moui. Ta koe ko erea pe. Pe sta fitu. Ka mau mau i he taha te tempare o te atua. E mau mau i e te atua i e te toko taha ko ia. He ko te tempare o te atua, oku, topu, tapu. Pag mo tolo, mo mai me whanua o kui ko niwa topu, tapu. E toki whanua mau mau me e ia kotou. E? Masi, whanua pe e taha tau, tau whanua o kui ko niwa. Pe te aiga topu, tapu. Pe ka pau te uhau me niwa topu, tapu. Te u a au pito ko, ko hunu ki mahe a honi. O top tapu ai tempare. Ai o toton ke tau fie fie kotoa. Tatol kotoa ni o fo'o. Ka inga ka atoa tatol ki, ki ni o top tapu. Ko no fo'a ngai e tu i o tonga. Ko hinga na top tapu ai. Pano ke whakaarea. Pea ko kotou ia te tempare ko ia. Sanya, o sa ni pe ia. O watoe maia kotou ko ko mai me ni o top tapu e. Ko mo vesi e nuk tukat. Korinto, vahetol, vestaf. Tafitu. Ves tafalu. Ke au ai kaka i he taha e ia. Pe ose foi se te sia. Ke aua e kaka i ha taha e ia. Ano ai whakatonga ke aua na a kaka i ha taha e ia. Ka pau o ku ai he taha i a koto o ku ina lau ko te poto ia i mamat. Ke hoko mua ia ko te vare. E nare, ko e tau fuu teke hai na e te gosi. E lau kotoa peto u poto ai. Ka koe nuk tala mai. Lau maki tato ko te vare, ka e toki poto. Eh? Fua vare ka e toki poto. Fua whakata pehe ka inga ni wari ako ia. Ka te uhoko atu ko wika osi ai, ai vaheni ka tau tok tala noa. He ko te poto te mama koe ni. Ko te koto vare ia ki te atua. Pita mahen i, ai aku, ai fu mea kotoa kondi, ai teknolosia ma mea koi ako, o ote ke lau e mea koi ako e poto. Eh? Kake te haka, ki keri ke loloto, kake sio ke, koe, ke mea koni kua tohi, he kua tohi, o ku mau i eia te kau poto, i te fia poto a nātou. Vesu anoa, mea ko te pou tohi, poto tohi e taha o pehe, Ano ke lau atohi koe ni. O kua fio ifo i te ariki, ki te u fifiri te kaupoto, ko te koto lau noa ia. Hape o lau noa e fifiri e kaupoto. Te koe ke kau e lau mare o tu ano hulu, e lau mea kou fifiri ki ahe. Pesu a taha, ko ia, ke au ai viki viki, he taha i te tangata, he oku a koto ia te mea koto ape. Ua wā, ko Paula, pe ko Apolosi, pe ko Kifasi, pe ko te Mamani, pe ko te Mauri, pe ko te Mate, pe ko te Umea Iheni, pe ko te Umea Kahoko Mai Iyo, oku a kotou ia te Mea Kotoa Pe. Mesu wa tolu, pe ko kotou, oku a Kalaisi, pe ko Kalaisi, oku a te Atua. Kaia, kone tu ue, eh? Me a kotoa pe e mamani ko me a tautolu. Ka koki tautolu, oku a kalaisi. E ka whaikonga koku, oku pe koku vai vai. Ko la vai e vahe ko e ni ka inga. Ko tohi foko e ni hangi pe ka hulhulu na mautu kwa tu. Na hanga e paula tohi, e tohi korinto, ko uhi ko kakai ko no ngau he lotu. tonga mau ai tala na nga u e mo lau mari e pa moe o tua ke ririu aka mamani na e hoko e fetu usi lahia i hona u va na u fe lau lau hiki na u tolu ai ni peko ni o kta u fai he tai mini ai ko to o ngai e kakai kako e kangata e un talama he ahon ka pau ke ka wai ta folo a hokai e mea vai vai ai ka kai mea vai vai e ni hina rehi kakau kau I loe tau tau tāla koe koe mea ke whai. Koe tō ngai whai he kau whai a koe ke whangi tamai te ke tau nima. Te hanga whaka hino hino ki nao tōlu. Mai whae ko tō pē kau whai a koe. Ma lae lako tōko mo a. Mo tau tōlu pē koe ni ku tau lalahi koe ni. Na e whaka hino hino i ma upe ki tau tōlu e he tau mātua. Koe uhi na tau kei fui i. I loe tau wako no lalahi koe ni. Tau pē kua e tau o ni ma ngō fulu o ngō fulu, fitu ngō fulu. O kei whaka hino hino i pē e tō lalahi. E te tau eke a hon to ka me ufra no hino ki tau tolo. Okay, e kai me o ki fra no e ki tau tolo. Tak mahino mai o te kai ki te lava ki tau nga tonu ki o tu wa ke ni fra mama ki ta ki te tanga talahi. Tak mo fisiko e mo fisiko ni kouta fra kata kode. Tuku tau mo fisi, he? Tuku tau ma... Ka fra ilo nga e fra ki ta mai ki iki. E ka kai o kai ka vai vai. Tak pao o kei pehe pehe o tau kau nga nga ue. I he feitu o tau ngāwe ai, ta koe kaureka katoa ki tau tolu. Koe te kaureka, o koe koe whaia ke tau. O whaia ke goloa, o ku lava he loto o tari. Ui fuka te mofisi koe ke te tari e mea kong tala atu. Pe o te pekita, o te poto ake pekita. Koe fia poto, ai niko kong lau peke e tohi, koe koe kong lau au kai. Ta koe marei apito he malai o koe iai. O koe whikau e kau whaia koke na hanga lau e tohi koe ni. Ko uhi ke fua ko ke lota ka fa ya ko ke ra ki matu tu aya na to e ko amana ki ma paula ya ke ka inga ko folo e da unga u e to hinga u ma ka apostolo ha u ba ki loma ko ke kai mi vai vai pe ka kai aya ya na fa ka osna ke futa u anga u lotu ko ko lotu i pe ko ko fa mana tu ni o e ka kai ke vai vai pe te kai ke o se to tangata mo to tangata te kai ke ta ola ma ke ta ho ki ngungu ha me he Pea, koe kua kua kataki kainga, koe kua fie lahi ya. Ko paula te re ni na nga ue me fuka kai loto fefe ka ngea maharu ya tatou. Tala mai e ia. E whaka kuha tau feinga ke tau ki makalohi. Koe fe vahe vahe a ki en koe e whaka vaha vaha. Tala mai he kau tam koe kai. Koe whikau kore tau hiki atu, koe whikau ia ako ko sa ia wai. Koe tangi hu mai koe ke sa ia wai ko koe ke pehe mo ke. Ko hai o Apolosi, ko hai o Paula. So ke hanga Paula tohi e mea ko ia. Ko inu tau kei. O ku tau kei. Wa lau tu uni. Koe tau sa ia he pare steni ko ne toki osi. Koe tau sa ia mea ko ne toki hu mai. Koe tau sa ia he pure tama ko ne toki osi. Koe tama ko ne ko pure ka koe tama e tahau sa ia. E whakaku e tau ilo. O ku tau kai mea vai vai. Te kai ke tau makalohe. Pagato hina rei pe a kapa o kua hatai mi pe fere o te tamaka to e tau mita to e nima. Ka kumari a pito ai anga we mea koe ngāwe. Pe a moe ngahi loto kwa ke ngāwe. Pe a moe firifiri ai loto. Ka kwa ike o tau tokonga toki firifiri. Ko tau tokonga ke ke iiki. Ka kwa whakata ke kopehe. Ta kwa no te ke tupo pe spesio si su ka ke lau lau no. Ta ike koe pepe, keifu pepe. Kei kai mea vai vai. Taka whai haki reo ki mālohi. Kei ke tāri hei kai ngā kohi. Fufefe kai ka nao tōru. Taka pate tau lota pe ke tau lopu pehe tōnga ko ia. Te wakamakai na koe ke kakai kehe o koe ke iai. Ka tonu ke unu ka kakai ke mou ki klamlamu ha mea kouki i whekefeka. Whakea tina rei pia. Ka pao ku ko se peu mhalo ku i taimi puti e niwe he kau kau hele ti osai pe. Tāno mai. Tata tuk whakao se polkalapa. Mālo.
1: Malo to kita. Ko tui ku ke kawai ko rua ki pate e kongana e lau. Pea kakato ia. Te uki lawe at pea uia ke konga si. O e vees taha wā ki he ngahi mea ko tutu he afi. Hange ko e siriva, ko ula, pe ko e makamahu inga. O ku ko e ulu foket e potu tohi ko e kau ngā ngā ue mae mate atua. Pea koe hua kau mo e vai vai mo e tuunga koe ako ke lawe e koe toke tā. Pako utokanga atu ki e konga koe nuki ai e siriva pe a moe koula. Koe mea ia kapau o ku tutu he a fi. Ulawe ki ai veswa o si pe o e potohi. E tutu pe ia ka e toe. E iai pe hono hono lele i ona mea koe tutu koe iai kai ke osi ia. Ai okune whakaha iai ai ai ngā ue koe maate atua a hakakai o ku whakalau maarie. Aku i kai kei kai huakau, pe inu huakau. Hange koe lawe na tau whanongi ai. Pea ka paulewa o ku hange hono tutu koe akau, musie, pea moe lau i akau o osi osia. Whakatatau ia, ki hange koe lawe na whai ke huakau. Ke, eh? Ke inu huakau. He ui kai makatu unga ia he lau maarie. O ke nofo pe ia i he kakano. Maarie au pite ia.
0: Kamea pe ia i nare.
1: Onga koe ia.
0: Koe. E ka lau mahari e ia, ka he mea kou tae hā. Ta tau e pepe koe siriva pe koe koula. Ka ku hā mai fauke me ia koe ia. Koe mea, kou tala mai pepe swa asi, mea ia mou tolu. Ka ku atau tolu ia. Fata mai mea koe ia ai otua. Ka koe langa, ai mea kou te ngā ue, ka koe ke tanu maki ai ai mo ui. Fai a kia mea kukai ke tae, o kai ke hā ka inga. Ai koe hā mea koe ia. Koe o whaia, ka ngai mea koe ke haia. O ta mai tewe sa o fulu, sa koe mea, to kanga ke ho mea kou la ngā ka inga. O e whai ake kai, pia moe he, moe ai kai, moe whakatutu pe, si e ka mea fua ka venga mo ni e. O ku eke e loto whai ake fua ka venga. Ta ka pao koe loto koe ia koe, whakawhawaha a koe aike, o te pehe maha taha ko hai kita. Pea tuku pea moe whakapiko. Ko hinga he vela ko toa pea ngeko lau hina rei. Ko hinga e au hape me a koia. Ko e kainga ku okta wako i he ahoni ke tau hiki o fai e me a koini. Ko e toi ako pepa asta tuk pe. Ko tau wako, o samka fere a koia. Te kai ki a koi ki tau tori he nai me a koini. Ko maria o pite tala mai ke tau to kanga ke anga ko koi o ete langa. Pa koi faniwa pe. Ka ke takitaha to kanga. Ki te anga o tana langa. Kamata ake hono langa, ai vai vai o kute iai, ake ko loa kou tu umalohi. Ko kātaki ia, te kātaki i pekita e, i reka o tau whā. Pate te kātaki e toko taha o tau tolu noa. Pate te kātaki i taha o tau walfitu. So ye, ko kātaki au pehe. Ka oti hanga pao kātaki i, ai tau walfitu, pa ka rea maha taha o si ia koe. Foi taha fola rewa koe ia, he? Koe mea kou se koe ke mau inga. Koe ako koe ni, pa moe rea koe ni. Rea mare toko taha. Kurosi ya ia. He, pa koe ko fia fia lahi, ke ako iki tatolo haka kai. Koe ke tonu pe mea kuna ure mea ki. Nena osi ai ki na tolo. Nena osi lamu e na toi mea koe ni. Osi ave na tolo ya tukpili sone pa te uki. Te kai tukpili sone ta atoui. Ta koe ngahi mea lahi utau ta no ki ai. Ka talano ape he tau ilo whakapepa. Ka ilo e tau ta no ki hausi ya. Ke ai fuka kai te ke nau rea mai na tohe rei tiho. Ka koe nau au sia, te tau fuka apalahi, he ko nau osi iai ki nau tolu. Pea makalohi e nau mo ui, pe koe ke nau ke kai hua kau, ke mofisi vave, ta e toka e ke rea atua taha ke nau tolu ku iki hifo. Pe ka pau e pehe, ka he ulunga ngā ia e tonga, painga ta ai feohi, mo e kaunga ngā ue, mo e kakai tonga, he fonuan. Fula he pe poto, ka koe nu talamai, ai poto tau fie ma o ke tau ngā ue. Kainga, tu pati ke whaka osi pia, whaka lava aki a weekend, whaka fofan, ha tau kolo, tamaki makaurau, pia kou whaka malo lahi, he reti o koe nihene o mai, a taimi ke tau whanongo ai, a tohi, ka koe a konaki, ke tari he loto, pe hiki he loto o whaiki ai. Pia te upere wahina rei, e kaui a tato ui te top tapu koe niko whaikai tala noa. Motolu i niwa top tapu, tawang mok motolu, ke motu o tataki, ai fukolo ai o tua whao, iho mou hingoa. Ke mo onia o ku mou tataki. Ta koutu i peu gai kakai, niwa doktaa poko nao hiki atu. Na nao loto toa. Ko ki tau tolu kwa ne kau fo'ou, ai ko niwa fo'ou ia. E te kei taa pate pe ia taa tau ko te fo'ou. Ka tau unu unu atu pe, ke tau wa usia e kolo ko ni. E te tamaka, ngata hei na fai ka maa to'o ho pou taimi, fa maa loa. Tau tok te longa ke taim te tau hewi ke kaha u. Lako rin toa vai faa. Ma foki mai mo hina rei, ke hoko atu a e polkala maku te malau. O faa atu.
2: Whakamalo lahi atu ki a te koe toke tā, ka maa hinare, i e whakakata polkola mata, tok foki mai i e wike kahau. Malo.
3: koe tataimi to e tauminiti e fa to e tauminiti fa mo se koni pe a hoko a e taha koe hoko a e taha koe tau proklama fokia pa mo so saieti koe a kolmotua o ko amanak pe fa hoko at fokia ni e mausa pe a pe foki ki a ulakai a e proklama ni pa ka pau pe to ki a taha mausa e humai pa ku fa vofa pe tani pe ka te watu pe fasikoni to e tauminiti e fa ka te wat pe fasi taitari pe a osko ya mo taitari ai pe kutea ta e hu mai pe ta toki kamata he taha e mausa fa fo of hanga mea ne lavga to e ta a fa ka fo of ni i o kalani ni mausa pa kou tui pe kuke mari mari ke uhinga ko ne fa ka fo of a ahon la a lelei ma fa na lelei a ahon ka ke ka watu a fasi koni mo taitari ai pe ki he malo

0: taimi go ia ko no fo i po ka sia ko no fo e po ka sia e io ka o mate me
1: ka go o mo le me be
2: ka yo mo be ka yo mo le
3: o mo le le mai be
0: ko ia ko e ko e tu bani ko ki he Nga ngā fua kāu koe ni koe ahi moe munga. Oku kō whanau pē tāno au pēhe koe hange pē i ha whananga. Nga ngā fua kāu. Ka nai tō ngā fua kāu koe ni he tā walu whā ngā fulu tupu. Koe tegei ke osi koe ni koe ai iku nā koe atipo ulaki koe i pēhe tā walu ni maua. Kua nō fō i a fungasia. Pēhā nai ai Pa na upe na na u kakai fifine na na u lofu ai. Pea ko e fifine ta, ko popua, na e nofu e tapa koni hangai poko ki hala waha kolo. Pea ko hono whare, a pehe na e aluho no ongo tunga ane ki fish, pea na foki mai, ko siana ta ko pukasi uola, ko e rata foko ni, ko e kuye ni a mausaa. Ha uia moe fu uahi. Ha urewa hano te hina o tunga ato ota. Moe fu uvunga. Eh? Pena nao tau iki imotu fisi pia na tu ua iki imotu paka na taktaha mama fu akau. O mai kona na tufe fine ko popua na enofo koi i e fui feitu ua ni. O to e tapa aki ki tahi. O fui kaka hake peko ni koi hala salote. O kako ki fungasia. To e fu uvunga e tapa aki koi taha. I olunga hake ya tupo uniwa. A toi fu wahi he, e koe ngō kā tupa pēni, whare koe whiwhine. Pea koe ku mau, nau keisi hake, na e kei mo ui e fu ubunga. Pea na ku kau he hala kakaholo ai, o me ai hoku ni mahe mā, o e whihi au o lunga. Pea, o se fu ime e koe ia, koe mahalo koe O si koe a whae ono wā, mate ai fu wahi ia. Pe a vere hai mātua koe ni nana unopo ai. O ave ai fu wahi ia ki palasi ki ngahe aka lolo a kuini. Pe fu munga, ai fu i faturisi ia he ono tolu. O ma fahi ai fu munga ia mate. Pe a tāre vai ia. A kong mana tu, koi tuang, koi fubunga, koi toko koi sihe tamai, na te ulanga hano ki i whare, pe i tawhae koi ia. A koi toki tāki pe futunga i mea. Tāki futunga i mea mahalo koi ono walu, ono hiva, laine mai koi ia. Kai langa hano ki i whare tonga ona ia. A kong mana tu, koi kong fua kau, koha anga lau pe, koi kong fua kau, na e mo oni. E koi, na e keusio ahe fuahi. Ka koe pehe na e mate koe e fuahi e holo ia koe e awha pe awele vai a ki palasi. Ka e mate fuunga e koe fui faturisi. Na e paha faturisi e ne fahi e fuunga. Ka koe e koe koe tuanga e fuunga o tupo niwa apa tupo niwa pa koe apa koe ki olunga e tapa koe ki tumu aki. Na e tuton pe fuunga ai. Ka koe koe tano e koe fuakau. Pemu fu toa, eh? E ko toko maa fu ia. Koe matu ko taim koe ni. Ko osi tu e whare lotu ia ko o area motu a ia. I funga si a pure la a, eh? Langa poki ia, e he ongo la maa saa koe ni ko hape mo taafeta. Koe ongo tam fai ako, koe o ki fisi. Kai puke na ua e area motu a i tonga. O tange na nofo a ko ia he lotu. Pea, eko tawalu a ono ia. E peleri. Toki tau mai a San Tomasi e sune. Uki fa aso sune pe koe uke uraka si urai. O tau mai poke ki hihifo. O piu fei ngai a San Tomasi ke taria he kakai o hifo. Kai tari lele e are motu e la masa he tau ta tau pe i kolo. Aia koe ua fitu pe kulanga pule la aia. I fungasia. Pea koe ego tai meni na e kamatai ke

0: patoko lahi e are motua ai kakai koi ke na o mai ki ki ki lot ki lotu he na lotu te ke tu i fogi ta im koia tok fa no fa are motua i he o sko ta vivelata e tu fa no he wa balu fa ta mo la pritong ka ku ta no ki he ki ta i mi ko na e no fa are motua koi o lunga pia mo la na fa le lotu koi ai pa to ai mo futo ko mafu ko taimia
1: eh alo tuta alo tuta ku do glave yene ku mo uyi hingo ko ya yo mo family ko fe a o ya hi mo ivuma ko ku do lo la ve ta ku uyi nga ki he ko i lo be fe la ve ku to to
0: ko ya
1: ta ku mo fu a ka wen ha vili ku ma wa ku la ma ma hi no biga dewe ka u ma lo tuta ho ko tuta tuta ku mo ma wi no no ma ko
2: ma sha ka tak de ka tak de o ku la ni ta ha ma sha me ko mate o ku mate o me ko me pe he ai ma sha ka ta fo ki mai tuta ma lo ka ma fo ka
1: ho ko tuta
0: io ko ia ko e ke ko ko e ai mo un afok Neo ngā kua ngafu a kāu o ku o utu i fungasia ka koe ahoni o ku koe ahi mwe vunga o ku aipe iye iye ki whare lahi. Mea kato ape utuhu ke ngafu a kāu koe ni ko whare lahi. Koe whahenga unau kaike nau mahi no i ai uhinga. Ka koe whalangilangi koe aki tapo te fito ke kifo i tapapa kosi a. Au tapo a puto ke faha fai aho i ai pe koha whaka uo pe koha mea. Koe nga he longo ai ki palasi. Pa koe me ewe koe nau ki kakala tau potu e koe ahi moe munga uto ai pe ia tak pe moe ki palasi. Pe koe koe hanko e kapahinga koe ku nau fetu tak toto ke ai ko mausa moe toenga koe. O kuna fa hingoa ka kuna fa nga peo ave lang lang i pe e mo fu ka u ye ki i lo to a ko te te u pe o lo to a ka ko ko tu ko me ma venga ni la fa ma fa ma a ha vi ko ki ki u la ve ki ko mo fu ka una na mo oni ko mo fu ka una e na ka ko fa lang a pe ela e ko pe ko ma u fu mo ta u ki ai ki ono ono to mo fu ka moi ah pues na ka ki na mate fu ai fu ahi kembe fu nga ko tu me ko fa mata la ko ki isi a hok ko de na ma inga pe si ahi na no fai tu ka no polgo ko mu muy pe ko ho ko pe ki ai ko are motu na no fai i olunga pe ko hi fu are motu me ai ka langa fa le lotu na ero tuki ai. E kou tui koe kapau e whatonga i pehe e tokolahi. Koe senturi ua e ne lotu i tonga. Koe whehe ui pe koe ua ua, pe koe ua ono. E kamata ai. Ok tai pe ia. Ka koe ua ono ia e la maa saa moare motua. Na kaya na pitu take na uhe ia, mwe we siriana. Toki hao ana Taniela tāna ia he ua hiwa ku whoke hape mo tāwhetai ki fisi, ke whakakato ena misiona. O haure wai a hoko atu e whi ngā ue koe na whai ere mo tua koe pe mo e ongo la masa. E ka pana koe hae la masa ki tonga koe whotu ulotu. Koe ura ki lotu ia koe taupehe e senturi e aho ni, koe senturi ua ne la masa. E ko foi mea ke mahino. E ko inga he ku tipei ti taimini e katoanga e mea pana hae familia o lore he ua he uape ua ua ki Nusilani. Ok sai pe ia. Ka koe tuu koe mea komo ui langa fare lotu pe moe apiako, moe lato pa saapate. Moe toko tolu ngea utupu ena na ui antango ia ere motua. Koe fotu ui he la masa. Ka koe tuu koe mea mahu inga e ke tāna ki mai ke historia koe ni. Ta ua ngea au. E koe ki feitu o kosia, koe ki feitu mahu inga. He nai whanau i ai lotu whakaristia nei fungasia. E are a motua, o te ege tu i ka noku polu. He? Toki tu i ka noku polu, are a motua ia. He tawalu a fitu. Os tu e fale lo tu ia i fungasia. Tamu no kau mui mui. Kau karistiane. Pako e koe ki historie ki fui tapa faa kosia. Pako e koe tau lau koe tau pore pore faa peitu. Kako inga henane koe tau tānoa ki he lotu koe niko ukātonga e tauni. Ko fungasia na whanau ia lotu fa karistiane i tonga. Omo ui. Na haa lore o ngata i mua. Na kai ke fotu e lotu ai. Haa se on tō maski hi hifo. Kai ke lava fotu e lotu ai. Kono inga na kai ke poupou i hau iko hifo. Haa ongo la masa ki mua ia son tō mas. O tāria e are motua. Ko eikia. O fotu ulewa. Langa pa mo fare lotu. O kui ia hengahi tohen iko Mount Zion. Ko inga peko no iwe ko Zion. Kako pule la aia. Urak purela ai ko langa e are mutua i fungasia ko kamata ana e lo kalitiana i toma.
1: Rila.
3: Masa, pe ki lafa osa te algo e do ki hano ko fiefia to ki me ane se ase ko ufano te ringa ko no fa kape ko he ka ulo motua si mausa. O ka yu ko yu e toko la hea mausa.
0: Goia, goia.
3: I fasi. Ya bena na tu boy de fin de eki mon auto gato a ka palu e a no ke fu ha pa go ma wapi ha la si.
0: Oia,
3: oia. Oia, mausa. Ya ta ki te. Bon, da wa ya nem ge ir ka kai.
1: Ya, sai go, sai. Ya
3: ke ben motor no fo. Fo go motor di motor. O pre more be fa ka be go e ya ka go motor wa. Ya go ma go ki be go tran ya i.
1: Mausa.
3: Ta na ki mai.
1: Fa bi do be won at be delta won at be io ko fa won be ko fa ko lo ia bi do ke ta o la mama e fe fini fa ko lo be ke e te fa por kalama de fa tania tu ke ke ha ma u inga be non da no e u me ko ni ke ilo to tu pu ko a honi fa ko la be ke ta fa o si aki na ke le re ke fe lo tei ya ki la be fa ke ta fa o si ke fe lo tei sha go lo be ku ma wa le ba ko he ni ke e filotei e tahine princesi.
0: Io. Ko e koe foke e ngahi whakatap o kuhoko i whato to loko to ape. Pea te uru tomu a o atu pe ke tau mahino e tau tānoa. Ko e ngahi mea koe whekau aki mo ea koe e tahine princesi. Oku e to e ave foki a ahi ko ia he kai ke tuku mai ha por kalama pehen ka ko mahu inga ko e pe mo to piki ko e tahi ne ko fai kai ne pato tolo oku ko be e a mala ki folua pe mo ka ha o toma ko e me a fra diplomatika a tu fra holo pe ko e cultural diplomacy e pe ko e me a moni foki he ko e Ko mo ui a tau tolu ia koe ko tonga peka koe u o mot polinsia ke he. E leo ngoi hu ma e liri umo mea. Ka e kei hanga pe e kau tra e pe koe tuku whaholo. O kei o mai ke tau tolu identity he. Pe koe tau tuunga koe ni koe utau pore pore a i koe tonga kita. Pe koe patatola e tahine i he laine koe ia. Koe kei ngā aue ai tu faholo ihe ngahi punga waka kotoa ko o moui ka te wan pegi ki fo i fatata pe kwe ka kuto o mai ni ha me tahine ke tuku ki tua ko e taingu na fai ai ko e ai finger god po ulaki ko e ke to e pure i fakato ko to ma ko e hatu i petaha na osko i kuna ko e at po ulaki Pana ne hanga rewa ia toi whakapare i moho no ahi whiri.
1: Koia.
0: Koe ko mea gui wako diplomacy. Ka kutoa me pake ke whatata, ke whatatolo koe ta hine ualu e laine pehe.
1: Mahalo.
0: Koe, ko koe tau whainga tāwha kina pae tupo ulua ki tonga. Kono ui ngā. O koe ko ha tau maka kai ke, hange koe mea koe tui tonga. Aole tui tonga tau e ono empire, koe ngai whanua ke kehi muri. Ko tupo ulua ki kone tau i holo, hono ngahi ka inga pei tonga.
1: Mu whami, koia.
0: Koe mea koe hoko ai, e whainga ta ange ia, he koe tawha aki, e tawhe toto. Ake, mai fai katoa umea ko ia, o lava, pe osi ko ia. Pe kai ke te kei, e kakai koina na whapepaki ai.
1: Ke whakapare.
0: O anga pe whakapare.
1: Ma alo puto se asko. Ko ilo ipe kuhanga hola te evita, evita, whamore more pe tangata maka tongareva. Ko ilo kumau ki ilo oloa, kumau fia fia o pito, dungoto, mehe programani, ko ilo tau taimi. Ko ilo mao mai toke tahen, ko ilo pe, toke taribehe toke taha, whakatangia to ke ke hao. Ka hao ke tau potara noa ihe programani. Ngai mea ke he te evita, tuku tatari kotoa, ka kumau whahofonga tai pe, so se ka inko lomotua maka tongareva. Ke mau fainga maari, mau fainga maari he fefini, pa tau toki, toki ho tau e fe, ha wike he, wike ua ka hoko mai. Ma alo buti se aosi, ha wiri, ka ma traire, ma alo au pito, ko iropeku tatari a ti, ta makatonga rewa ke fainga ufaha, ke tau mawahe mi heni. Ko ufaha tuka ki moutou lor kotoa, ka tau toki filongoa ki he wike ua me ahoni. Malo.
2: Io. Ko fa malo at mausa, ko fa malo at reta pa pe ka viri. Ka ke me ka ko fi fi Allah au pito e mausa e aoni e asima a un tangata to eta mo aviri. E polo kalama, Pa we ten na pe ma u mai pe he wiki ke wiki fa malo au ki to eta go e ya. Asio. E ko i lo pe la he mo wa mo me ka ko fi fi Allah pito e aoni fa malo at ka motor ko wiki ta ta bi. Malo pito.
4: Malo, Kau mai lewa kia timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa kia tautahi, so tia tauta, pe koe lau lā puna.
5: As part of our Mangere development mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you caught Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangaredevelopment.co.nz.
6: Komo alo kife.
7: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
6: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
8: Oku kamata ai polo kalama o esiri ngā kaulahi be he tau nima walu. Iho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siri o e ngā kaulahi taito tongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
7: Fai ho o siri maa mao tolu.
4: E hao i he meili.
2: Tanga maari koni, ke o atu ai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, Pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo. Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki ngā moutolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa whalelotu kai ngā katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho wa hiva o ākosi. Malo me he Palestini Sosefo Apikotoa. Malo.

0: Ko e tautai mi e kutoe tau mi te uahiva ki he ua i he hoatani. Pea ko e tau programa fukeni o koko, programa e a kausotia tutuku i he fiafini. Pa kou tai tali lei foki i he fiafini a kau tangata koni ke nau whakahoko atu a e programa ko ia o e fiafini. Pea a sione one vela tupou, pea pehe ki are o tokelau, pea mosio sifa tupou ni ua. Ko ki nau tolu eni te nau whakahoko atu e programa ko ia i he fiafini ki a kawhanongo. Fafofa i hene kau tangata, ki tau whanongo ai ki ngā himea. He taimi nā nau i he lai ni ai. Te whoki pē, te whoki atu ne vela ka te koi ke uhi ke whakahoko ai pē, ke mō taranoa pē mō e ongo tangata i he hoatāni i he poloka mā. Mālo.
1: Io mālo, mito e te mita ko kore ke whakatapu. Ai ata bua moku ai fai marieni ke puke fai marieni ko toki fofu a proclama fokeni pe mo e explo com pe ko e tau toto ko ene afio e ta faki ko ni ko ai si pe ko heni ai pe mo re o toke lau pe pe ki a se si fa to poniwa pe ko ko pe mo ki mo ki tau kamata proclama ko la be ina mo fai ho mo fata heni pe mo e no pere a lot ve hal ko taki fokia ki moua, pia koe whai ako ia ka tiki moua, e taimi na moi iso ti ai. Ke whai mua ha mo taratara noa ke mea ka ki mua, ia ko kore ke muhanga mua o whakahoko mai ki moua. O mi homo pui pui tua, pia ko mo ilo be, kwe ai tau whika whaka so tia. Ma uinga be ke tuku mai, pia moi tau na mo ngā ue ai, pia moi tunga na ia o kei aho mo ngā ue. Kai ka tika i tau kamata ki a whamore more, eh?
2: Kolebe buge whakamari e kuni. Tomo tu pe a fasta ki tu yo lagi e fa hago ata wa mana ki ota o sia mai a fa kolo a kuin fa hago la mari e pe la ko sio le pe la no no sa sto bo bon e ke ku i tai le ku ni mo a fa re ha mo e fo ta ta ku fa ke fo no la ve ki mal to e pon pon ko ni e o ku o winga ko sa si fa po ni wa fi ga sa o tia to lo no hi wa u o ku mai ni pon pon ko ni ke fa ta no fika aki pe ba mo e langa ga u ha ga ik no pere o fo tu ke fa hoko i nu silani ai ko e langa ga ko ni fe ta na mo ta no fa fa ta fa os ki mo e o ki ta ni pilat ke e fa to ga ni ki ai mi ki ai o fika wa ki pe mo no ta ta na ke ka u fi ko ia o e e exro ko mo e tau maru i whanua tonga pe koe kautau a ene a whio tutu. Ka kei te lawe kei ga tua ki a leo toki lau, kere whaho ka tui e bamu.
1: Malo. Malo sifo.
3: Malo kuto sa sifo tupu nio. Mingoa koe ko mawhire o toki lau. O koe koe re o toki lau. Mawhire o toki lau. U he ta hiva hiva noa. Fika whakaso tia. Fika whakaso tia koe tau nima walfa. Ko e umea ko tau peko uhinga kia i a tupo ngua ko e umea pene fai ke whataha ai no maulak whataha maro abito
1: i a maro abito e mawhire o toke lau ako whanoho ki hofi kaha ke ka teau ko koe ai sinia i e ex-rom ko mukaine anu silani ko ke i e tolu ni ma sai ko e tunga ko ni koe na e fai ai ai whakakaukau ke fai honu tanga noa i ko i ngā foki ko e ko lava mai a no pere pe ko nga ko e na imagino ke te mautolu ai toki si tu atu ai a taulama pe mo e tatu pe mi nusilani pe na kama tai ho no uki pe mi faskau pe mi atalang mi taulang e paula moala ai uki ki mautolu ke bo mi ko nga ke fai no tari tari ki nautolu na kama tai fo fo e fo kakau kau fa mafana ho mou fi loa ki tai mi ko ya a ko e to fa mafana ange ko me mai ko na no pere e o si a me fa ai ki ko ni ta dai fa kau a toke lau o ma tu ngai e to mafana ange ho mo si o ma inga ko ni ke mo mi o fa ha a fa ta no pe mo no pere o si o ki aviso ni o nga we na te ya ki mo tol ke ka u e toke lau a ku ya e toke lau ko kore ka koe pe mo sifa ke mo tala no ange ke ka mata ho mo nga we pe mo te una fai ke te ki boa te ke te ki moa o ke tunga ko ni ho mo ka mata ke nga we tu toke lau ke community ki tu e kai tā mea i whikau aki pia mua i tau mua poto pia mua i tare niti nai te ui ai koe kake kata ke whalawe lawe pe mua kia konga o i mea koe ia eh? E toki tuanga sifa ke ne tā noa mai e ta whako ni koe kamata mai a ngā ue
3: Malo bito koe koe whanau no pe tā noa koe o si au no si au pe wako heni ki he grade 6 i he nisiki
1: koi
3: nai ka mata mai ai ai fi i he na hupe ka mata e koi ka mata i fi i he tā hiwa hiwa tā iyo pa tuk fa kakata de sifa u utoinga ko ka ko hiwa noa na i loto ai i he ifi pe a na osi mai i he taha hiva, hiva fitu. O lava mai ko, osi mai ko fok mai ki hau i Nusilan, hik fonua mai ki hen. O hau ko ia o hoko atoi fe inga hen. Pea, o kai pe tuku ai tau mua ki hemifiki. O enu, ki fai pe wau ke ahon. Pea, ko au pe ai toko taha, si nia, i he i ka wifi pe ku i ka ko rock on of musician eh oh, yeah. ia ala o c o m eh
1: rock on
3: ko ia o ku toki ui pe ko i fe ka ta wa na fi ka ko hingo ani na os fa no ko i ma ga i pe ko ha me na pe ko haina ni fo ka hingo oh,
1: yeah.
3: ka ko hingo ai ai ka wifi o time ko ia ma ko ia pe ma
1: palo bi ko no pe si si tal tai bi ka pe la hi me ke tal no i ka ko nga fo ke tau he ni ani ka mata i por kalaman ko nga he to ki me ama be hala i awa no pe to ki fai ai ha si o ke por kalama ho ko ke da to tal no i e si fo ha tu nga na ke e fa mata la ke si fo ke tu nga ai le me nga we ko ni ka mata nga we be mo fo no nga mai ko ni ai e tau polo kalama koe ni ai ifi i so tia ko mre mori
2: Egi lau peke pipui tua ai kamata koe ni ai fei tamaro kono a tonga koe ku mau vaivai koe ki ai na ai kamata ifi a koe ni he ta hiva valu o no ka ne to ia me u apia ko e fa ai ko tai lulu ko toloa pe mo api fo ou pe mo atere na e tomai tamai kia koe au nau ke iako na fei ngai he moko e moko ia ai tu inima please kalau ni om kene fa fa ko ya royal ko misisi na ka mata i mano fo fo ya ifi kana nga we pe ya wo twin pe ko pick pen ka mata mai ifi o ha u ya yo a mai ke ta fa amu le ba a tu po ni mata ko ya ke fo tu e plus a plus ke ke ko ya ke ta ofia pick pen ga ke plus o fa ta mu ke a fa ko o tu i tu po fa
1: ko ya
2: a fa sune ta hiwa hiwa ua la e fe ma ue ke o si ulai ke whaka ke kamata e if palasa
1: e palasa so
2: pe ha ure wai a ho fa goni o kamata re wai sun i a fa goni a go o tu i tu pou fa kono fo tu e fie fo fua if palasa i a ko e tamorifono atoa a tonga ke ne tatake mea fo ka militare e taimua o ka ke kau ga i fe polisi Kata mo mana tu pe ko if pe polisi ko if pa pure anga ia. Ka ko mea fra militare ia, mea fra pure anga na ke ke be ko foi mea ua. Ka ko mo ko ia a sas po ni ma. Ke fra ho ko ia a fa ko o tu po fa. Ko no fo fo fo ia. Io a fa si ulai. Ko no fo fo fo ia a Royal Golf Mississippi Brass Band Itonga. Goia. Fa foki mai rewa u talanoa ki hangi ko hofeu i. Ma fa ku nodo tau taimi ka tau omi e tau tauri e tau talanoa e mga tuunga e ahoni. Fe ka oak moe whakataha ki hoi. Mga tuunga koe ni whakotu o isi. Koe ni whaere ki nou pere ki ai.
1: Goia.
2: Te ulape ke talanoa ku ongo a tupe katoa ki he kau ex-lo kongo tau pei ni usilani. Ai whakatangi koe ni o kufai atu mwe polo kalama koe ni. O koe ke maa fo polo kalama koe ni ke talato matunga whakasootia. Mwe tau na hari ai, mwe tunga whaka ako na mahu iai. O peha o kukai ko i aia. Koe ongo i koe kui au, mwe mawhana hukuloto, ko mwe whanongo mai ho maure o, mwe mamahi i mea, mamahi i ngā ue, o amara ke whakatoka mai ke tau iai. e unga apa te matano a te uta whake te moha o moto tala na o whakamau i mai mau kou tala monu watu mo whakaamu ke mo unu mai ke ahau anoa o e mahi nani e toi fok e me toi mea mai e gno pere tau tala noa whakatahai mo ki moutou e hoko e tau fokotu unga ako ne tohi hai historia o whanua koni ko New Zealand e tau fofoa e polo kalama koni tau koi koha mea ia oku whaingo fua o mea whainga ta unga ko holoto tau mena tau tau mo uhe community e siasi e whanua tau mo e kolo mo e family ko tai mi go ta fo ta ta ki ko tu e ta fo ta ko ni to sha ta to ta o se ta ke i ta fa ka to e mi musika ta ko la ve mai mo la ve mai u ma ko ke ri mai mo ri to bu ma te to ko ni ko te to ko ni mai e ta fa ka to pe community e sias ka te ta fa fo tu e pro ka e i fi tu tu ko ni i ho ha u ke ta pro ka ma ta mo ve hala ya wa no a o imagina ni ta fo ke tu ka ko e ve
1: Io parlo mi si fa poi poi mi ha bodi che fa tanno che hai qua cosa fa che tattaki mai fa o cau ma ho una con dico hai te tangata è sotio che ta uomo mi moia che formo muri con di ma con ma ho una che tanto vito che ta uta da da con di per mele di ogni poi cau ca te ta maca he ba fina la e te che al tare nitico di cau sotio e la va che magino non ha we che to con io ta community sai koi forma lo atu mo nga ko molava mai ko ni a ni ke fai e fata no a koi ke na ula ve i ai ma fa na ma ke na ye no pere ta i mai sio ka ki moa pe a na ku lo pe na fai e fata no a e ka ka koi ha i tu nga na ya ka i ho mo ho mo fa ka ka ka ai fa ka ka ko ni na mo ka no a ke ai te mo sio ke fotu e be a ko ni va ko ni i no silani ke to ko ni ke nga we ai so ti atu tuku pe ko e mo e community e le o toke lau
3: tai ko tu fo ko ni na e os fo fo i be fo i fo i me ko ni me mo
1: e
3: ka mata anga
1: okay
3: eh kana e la i be fo ki tala no e ki ai e ho e ki kai be ki hat ma hu inga e ka hata ki ma hu inga e ka hata ha ko ha u hinga ai e ki fo tu ai me ai ai ni ku ngako osi me he nga we foki ko to mai ki hen o mai o kamata i hen ia nga we na kai bi mahu inga ka ta ko a hon ko en ko mahu inga ka wai ka kai ko ma wa he me hen pe ko e uhinga nga ia mahalo to finga mai ve pe ai ho e ki ke to e hoko atu i mea ko e bi maro
1: a ma mari lai e to lau e sipa ko ku wakai atu ki community te fratonga i ko nga lahi a te motolu ai tare niti nai teu ia ki moto aonga au pito ho mo tare niti ke ngai ngau e si asi a ngeko sio ke kita mo ni kotom te alua vai vai okay. Te alua e ko si atu nai fai siwa mai si asu e siria na kai koi api foke ta fai fikau paula moala fai fikau pepe ato e fai hiwa piho nau si asi e kai koi api foke na mo fotu nai fai fai fotu e ngau e heni e si asi mo kau ki ai Te lawa ke moki i whakatata anoa ki he aonga ai tare niti nai tewi ai ki motolu ke whamoni ko uilo ki motolu mo ngā wei ho mo tare niti he siasi paka i ke ngata pea i he community i tuka ku tonu e ku mau e sifa pe ku hala
2: Tau pe puke whanga maari ko ni ui he wafe na umau whanga maari o a umau liwi magi e funuan na uhao nes fotu pe reo e ife sas tonga tawatai na tonga ui koe New Millennium Prospect. Tana e o tano e ke aonga goi ni hono puke mai koe tau tupu na e taimi koe na e kawa manu watu e ke isi au pitu. O kau i he isi koe ni koe ai community sa stonga tau taina vai ngā o tala.
1: A manu watu e?
2: Iyo. Na e fotu tu re vai polo kalama ki ako skeiri mo mea kono te ingri kamata i isi ke te hiki ke ange tunga ka tunga to lele ange. Ana mahare wa polo kai u taimi koe ni koe tutuku koe ako.
1: Koe.
2: E mawe o o no fore wa manua yo ka ke la ma anu fa nga mare ke au ke so pinyu me ke ma wa e ke alwa ta he u ta au ko e tai mi to mari o puke puke pe ko alwa ta manu mo e no tare ni ka pulu ka malu ta fa ki ko e sia sio no
1: mari la
2: o la nga ya isi ko ne sia sio alwa i e ko ta wa ke ni wa fa i le le isi ko e community ha le ko ta no ko ni au nga ko ni ko ki nga sia sio Aku pe kiri sen pe fanga mari pe ke ula wa te kauso te tutu ku na ulotonga fa pa e holo e vai in de plafon in Usilani. Ko ula ki o ma fre to klau, sa si fat puniwa, te vita la la kai, Simeone hatas ha hasiata. Filim uri e riko hihifo, lesi stani, Paula Finau, o Peti Huni, Tom Telua, Sione Fihaki, Entu Pifleti, Kofi Pasikala, Kulisi Tui Lotolava, Tui Fisi Helu, Ti Hefa, Sami Ufahamu Kioa, Paula Moala, Pesaliri Ilangana, Halalele Fatai. Taka pau pe guataha ku ngalo helisi kwenye motuani ono fahato mohingwa, o korifwa more more atu ke me mai pe ke tau fata ko e fra amu ia mo o mai ke tau fata ko be mo no pere ha wana ko me ma winga ho me mai tau fe sio faki o te te ha ko ma be ko sto mai pe ko sino tu ko foi uto ia ka ku fo ka tau ka ai pe ki foi ke ke ia he tau ti be ai mo tau pa he ai pe mo tau ta ta no ka me ka nga ma ri ke tau nga we mo langa nga we fai fo ke tu ka
1: o ne be wa lo to si fai fe kau Paulo Mola ku teu a Paulo Mola ke poa katun
2: oi
1: oi o fa no mai gona e fai fe kau ke se ti ke ke kai ke ho ai a bem bono mono tare ni ti
2: fai fai be be fo ke lo go mu go ti li la lo
1: ko
2: ke o e furi o luka na to kai ke ho ko
1: io sai fa malo a tu e si fa o ui mai gona so ke to lai e tau kau kau lo ko mu explo ko mu ko e ni ko fa ma fa na fo ki ko nga ko ko la ba ke tau sio ke mo wombi e mo wombi he to e me mai ai no pere e a wa noa o ko e ki yonga ma ke he ia sio pe sio tai ko na mo fe lo wa sio de ma fa na ka ta fo ki ko ke mana ko he fe ki mala e nu ka wa ada si me ai ko nga ko mo ai fa ia e ta me Ko me ga nau sio ke ne kui kui o ta ta no luta moia e usio ene manatu na to ke ke pia he mafa e ku na ha ho mo ta mesi kai nga lo ka ke fa mafa na fa no ke re o si fa na o
2: ne ku ku na go i ta go ku ku pe ke fa no ga re o mo
1: ku di di di ku ku ku ta i ko ku nga go e si fa e ne pita na me mai ai manatu e ke he tai bi foki mai ta mai foki mai fa na ki api Pau pepe ne ongo iho mo iai toko ua Fefe kakakato mai Ai toi ngai ne whanau Mana tui koto kufua taimi e ia Utau tau e hala toi Wana wana iki ho more o he po he tau fai kawa Koe koe fui mawhana hoi ana Koe fui mawhana ne ta noa mai ai ai no pere E ne ongo i ne mawhana he toi whanongo ki ho mo Ki ho more o he Kwa ku fai e whaamu pe moi kore ke kau tangata ni ko lisi e ni ko ui atu e tangata koe ni e si o si fatu pou niwa pe o kai tuku e teke a e fai se kau he o mou pesi e fei nga ke mou lava mai na mau hoi e fie fia lahi fie fia lahi e toke lau i o mou fa meite na e fai e po ka e fanongo e no pere mea ke o mou leo na e kau e pe mou mau tolu na mo si o mata pe he maa fana e paresteni pe ke angi Me pege te tohon paiste ni mo fai kau ai loa mo si ke fu kai kai la mari e mau mari e ia ai fa mei te na fai e ta dai ki lo pe kai fu ka ko e tar ki ta musika fu ia tonga mo dai mi e to ke lau we ha a ho nai nai ha a nga ho ho lava mai ko ha ho mo i ho fa no mo ke re o ho ta ki e tai mai fai e ta fu ta na ha fai ngao ngō makehe na ke ngō he ahu ko ia he tau whuataha ho pano he tangata pe ku fuoloa puri he reo na ke anga ki ai he
3: oi ke fai mea fai sawa tia pe buka fai mea fai fai pe iyo o ku wea e maa fana lahi o ku o ngō pito ko inga ko e ku fai e whakau ka ku foke mana tu ia ke taimina e kamata ifi ko ku sio ko ki ai ku mata tu ngai fas fe un ape ia me tai mi nai ka mata e fi
1: mata e ko
3: e pe u fi fi la ko lau

0: ko e tau taimi ku half to tonu a e tolu i he fia fini pako tau programma fokeni o koko ko e tala noa he mala esporti pako taja lele ya kautonga mai lei he fia fini pa pe foki ki a silvenusi tamu e piau ke na whakahoko atu e programma ko ni i he fia fini e kautonga ko tui pe kuang lele ya pe programma i he fia fini ko venusi ni ko taitari mai i he laini e kautonga malo
1: Hello, David. Ko korpe ki u fat pe fata pugosi a fat me ke tau programa tona ki ka ta ki fa ko te ta programa ko ni ko half ho ta no i o sporti pe si a poke ma fa ma le pe mo si venus e ho ali ko ko ta ve ko mo ga ta ta o ku na ta ke i ma la ko ni sporti ko ta ta fo ki na e ka so a ge he na i loa bene mai ngā he whakaako ni Zulan, pe hoko i Tonga, pe hoko mai ki he apiako koe o Wesley College, ho hoko ate ni he whekumi ai ki he i loa pe me aku le mai ngā i pe hea kapuru, hoko me ne ngā hi whakaako business i Zulan, pao tau ke, pao ku ne i loa pito e ta whako e spoti a kapuru. Se fia menusi e mā koe o Atani, maro tau lawa ke haon.
0: Venusi?
2: Io, wawen.
0: Io, ko katonga na tatari atu, eh?
2: Io. Kono ko tatari atu.
1: Walo ta maa hoa di menus malo so fai ka mare maa tai ni. Io, walo, io. Di menus maa ko e kone apendu tau tau nao ke hoa ni. Ui, tau ilo ku tau waa ni he tumu tumu pe ko e o e spoti fofonu alusilani a kapu. Pako na tai bebe ke fai tau noa. Tau fai maa lai kufu na kamata. Tau waa ni ke tumu ho fai semifinals. Tai bana fra vai ane afi ane po e va a goia o reni champ ko kuseres pe mo e ka u hoi ki ko chief goia o e waikato pelo si ko tau ho ta pe a o ana tau au ki ai ka ko e o ku fra fo ka te au fra fo ka te au na ka i o na ku ma ko o ko na fe tau tu o na malo hi pe a kuseres ka ia ne po nai fu me mana ia ne to ne po ne ma ke he ia ne me ne fai ka ia mana ki ai ke ga o ba ka i ke ai e venus e ku e ta ta ko e ta ke e tu fa fai a ko ko fe u e ko e tam si vai ga o e mon pe la te ta pu e ka i ke la ka ke tam si vai ga i e fai a ko ko i e ku fai a no fe u i a ko e ke ma e ma e mai ke ngai ta ke i ko ke ma o pa o
2: Io mo na bito e ka tonga ai ka ta ha ba inga mari a ne po o we be fo kere be ko ko rugby is only a simple game ye da fa e ha si fi a ai ai ba inga ai ko ta lo to ko ke ta si o ai ko e si o ke fa inga ba inga ko ya ke move e puru ba la ko a u ke ka pa ka u ke la u fa ta ta o ma oi be bulu i he lana au di pia musika la mu kai ko ki fai e ki fia o ki to atu i he ura ki tu u kautong ai
1: koe nao ki o fo la he e fuma me pe e nao kumi ka e ko si o te au o ku fa tau mua fo ke na be ko laku laku pe ke from side to side and wait for the opportunity ko te ene kai suane po ne lai ane o no Oh, fekumi be, hore be, as chief here, they make to make the opportunities, eh? And then the lava, I hang in my be, I talk to a, and then, kadeo shio na, na well prepare, a bito, ki he nao support play, berenga tai, ki he breakdown. I mean, and now ki, to mui mau be, I could say that ki he breakdown. Kodeo ka tae ngai, te whāke o vai ngā au tonu ke mata ā ki ai hau whāsio no whāwhai sa ta whrikma pēnā ona tō tā ngā puni ai ka te ha whainga māri a tā koto te whainga ni whainga māre whātaha ke nā o ke hikie pū
2: Koia, e ka tōng koe lahi poke utata o koe counter ateki pē mō e 10 over ateki ai koe ngāhi mea ni koe o kuloto koe a reini koe ki whai mandu i poke tāwena a reini pūroa ai oko tu u sei no ho mai pe ana u vahinga tu ko ia ki he ki filosofa ko e attack mo counter attack pa ko attack fo na hawe aka mai ia ki mui o ma ui ha ga he le golo alwa ko hanga tonu na fakaba ai pe ko na tau da no ngai po ka pai ki mua ko tai mi u sai ka hai ai fai ngu fu ta hai ke tata o a counter attack pe ko attack he ku tu hala mai e a gruseita ia na u tu na no ke attack pe aka hai mai foi bulu ia kai ke ma me le na fai ngu mare ko alwa tu le vai a si fia pe ko na u le ko ia pas ko ia ko ia la ha pido wa ma ai eh ai bene da uilo po al ke tata pero mo e mo tata ko na fai Karen ta mo folo ko ko me me ko tata o a si fie ko ten o bate ya mo kan da de pa ko tem un ma wa bu ko i set play na fu ma u va ve ai ko pu le ta ai eh pa ve pito li tonu ke time ta ke ya mo va ai rate pulu babe le ma u o alu ke tau do a o ai ko pulu le le ia ko tau ui ko pulu le le ma u ka to au ke tau do a o alu ke ka pakau o tu bua u ta tau ai ko peisi ko rugby a ko u o ku tau tu ia ne tau fa tu ia a te pa ko tu ko to to nu e rugby ko ku se ta fo ko timi ogula unga we akbe ai taka set play ugi meme hange pe ko South Africa dai mini he kan ne kai ke la ba nga we ui ko akai ko bulu ko akai ko bulu ko si atama i tam da de be ai si fi o se te ko to foi to ta ni mai ya ke fai foi tam da de ke ai ne ne
1: pari a bito Renu sing ko tan ko fa se aga ki o kutu o tam si mai nga foto ai lot eh ko ya ala tu le mai ka sa te ki yo fa nga ta ke na to la ha na to be yo a be tu ai ka na ka la nga tu ko si fit mai ta mai go gwa ya to carry eh ko ko ya ko tu fa tu ta ma glai mo nda fit to ka ko ko o ta no ma ko ne ki se ti si se play Ko te first time ko sio ke ke Crusaders on pushback ha forward pick he ke skalamu but now dominate mo la na te na tani e wo ko sio ke mo na bido ko la he na fa ko mari ke ka ke ateki ha ke ke out number si e tani ko ke na set ya ha for rock he mo na ya be ke na la vale ba o out number si opposition
2: Ah, oh, sure, get a bag. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ai ule le go fa
1: koi
2: si tu mai na do o le tu pe e ya o gula mai a hu ai pe e ya ko le foi hu pe ana e go o si o vale pe uta fa ki pe ko ke to na ke to ai go ko fo mai go tu te tau si o ki ai o ble ki ai ko fo ngo pe fo ke le o ni he ko le ti mi ye ne si mana do na na u si la du o
1: e tu o ko na e ko na fo e ma o ye super e Yeah.
2: Rugby folk, you know, Maro Helena, we have been out almost playing safe, playing safe, yeah. I mean, I do, you know, at my attack, paper, my thing, I go time go on for my go at Damien McKenzie or who got to damage a widow. When I long I am happy, long I'll be done happy, I got the Icoyan and if I create my go, I count that I take you. Oh, quite better to a lawyer, count that I take here. Ningué ka ko e ka na te ke gulere han ato no ate tama ki ko gulere holo muy ka me ayo eh pe o go tata ke ta ta fa ta ta o ye ka pe tu ma u pe pasi o we to ai hapo un pa ke ta ta o ye ta ma na ye foi ta ta o ye lo to ko lo to ko ko tu pu pe me a ke ka na te ke ai ko hin a pe ye ma lo hi ke ke to lo ye ko ma lo hi ai si fi pra fo fa o pito me ta ha ko ta phi phi he ba nga mari ta ta mai tong ha e ka tong ai mari au pi
1: tong pi pi ta se ko ta mo ko na si si ok ka na ta mo so au
2: io
1: ko tu tu ki ma le ki ta mai e ki tong a ko ya o e ka pa ka u ta mini ne on ko e fo o ko ta se ko ke fo ga ku kante ke ho lo no ina ko ta ko ha ko la ko ke tong to a la e a ka ya I could say this one there. But we cannot put pressure on them now.
2: Go, yeah. The money is not a good thing. Eh bide ga dama da mai tonga eh ane po me fa kafe fi ya ya ele na u ka le le ye ikuna ya ba ikuna fa fo fa ko ko ko ta fi ma u ye ga pu ke pe
1: ko la e menu si ko ko to si o ni ta ka la i pe ya semi finals i fins ha ko fa u o ke no
2: Eh,
1: koi. Hare mau fa mo po ke ai ke ana tu unga koia. Pai no po ko ku sendes. Na fa mala la pe ke ku sendes he come back in second half. Eh, ko na unga ga pe na to. But din work this time. It is a no one la ta ta o. Na to e ua ga ta ha pe ai sen CV second half.
2: Bo. Yo.
1: What the I and then na fa mo ni ya ke na o na o game plan. Kala kai ke ngā au e ia. E aina te a laki na tonu angi na ken pleni koe a sifi. E koe a o pakaukau ki ai ki tabako
2: ia. Nei, nei, nei, man tui mana nau tata to au he e tūpunga. Pena nau ilonga foko e te koe tau u hawa e kuseta. Nau hanga lewa o tata pune ua wa koe uraki tu u. Aia o mahino e nei. Nei, e nau tata pune koe ume. Ka kua fukutoa tu foke ka ia. Pai ngā tāke tō e tūri. Ai kai pa kua whainga game whongne nau play na tōko safe, eh? Safety fe. Pe, o kai ke nau kauna atek i whainga tā. Kai atek tōtou atek i pe hop, koe mālo pe, tā tō whainga hupo i tātā o ia, ai safe. I e tū tō uakani o si. Ne o si mahino pe ia, he kai tō e lava ai kuseita. Kai ke he kako e tau hau fōka kuseita ia. Te nau, tō e fōki mai pe na tōru e tau ka hau. Ka koe koe tū lewa koe ni oku o hono. Wai ngale lei apito pea Haviri ia, William Haviri. Sae apito koe maha koe ni foi tata o pea mue, tata raha koe ni ngā au e misi koe am. Ai koe mea koe ongo ngore ki tau tamaki tonga e nau, nau wai ngale lei ka tau tari o sio anai ki tau koe ni hoko mai kau tonga.
1: Ko teke uteke ki sio, au koe pe koe tono apito pe koe outline mun pe he. As if he could say this, no, no, no, no, But say better mighty lele, take it out the father though. I'm going to show what he is sipping a wagon and a fight. Don't you see it? Love her like you. Eka Mila, a fialaki koya. I could say this, Gokoto Mui can have the Kefafalele. I will go out, show Gayo. The show I get out when they are a ball. The town when the hurricanes bad boy pulls.
2: Koe o ku tatau
1: pe po.
2: O na me me shipping ata tatau fok hurricane ni mo mo hi. E? Ai ko attack mo kam ra attack pe nai a hurricane. Ai ko me me ko to replay pe ne foi foi tau an po. E ko tu ko ko pulu te na me me ai pe ai fa hinga me ko fa e. E ko fa nga ta ke li we. A me ko te to to wanga ki ta ki ai e ka wa nga ai ai fa nga set di mai ko e kimua. Fa nga ta. Ke olo pasate ke liliu ke nao ateki whaka au furu he ngai ngai koe wainga whuko ni nei whaku tau whai pei hei si pia mui haruken ai koe sai taha haruken te tau sio ke apo a ka ateki mui kaunta ateki o whapeki ke maa ka kou tui
1: e sa tu ta maki ake e nao whai koe ai tamgu nao approach hei ai breakdown e nao wipers me umea pehe Lecet ugi fatu tama ke hurricane si tapak koya. Kau lecet tu, kau ke tahu iya betul white by koya CV mundo bawa CV. Kau kuki malu yang eh tanggo white by I hurricane. Kau ha usia ke?
2: Kau tak kuat.
1: Lecet ke ke push kau tu tu ya yang nau hekian nau mainga. Hel osia nau usia kau ni pom ni ben. Hey, ni kau yang apa tau?
2: O ku fainga attack o ku futo wa te fainga attack pa ko ka tu ta ma kita hafu ke ko na ha fe a roi ka o tanga dai un de fa ei tenga he ala he pa ko te la he pe ne ta ta ai ko pe ki la he an ma hafu ai ko te tau si he attack mo ka na attack ma ri pe ko te la he an ma hafu fo ke a hurricane ya me number 9
1: ye
2: hurricane pa poet le lei pa to mo pa la ubito ke ke to ta ke ke ta fatale ngo la u
1: ngo pa po ko pe ke ko sta pe anga la ke ke fra honge e ke fra honge i pe ai ai po da vita henga se pieces ke scala mu pe mo e mo la na
2: Mari de pali pe ko tu e va va ofi e ka pe pe pa ho ke nga u na u number 7 mo ka ta ma ko he lu so we e
1: e
2: ke na ke na ta fi
1: ho ka ta ma na u ti a bush ku ka ta ma na u de lei ka mo de la u ka pe ka pu le to o pe to lu de kai mo e ka ko tu te ka u na a san pe a no a I hurricanes you heard but now call you see but now call that to a who give a tuta market and right and now about to right it's a hard one yeah
2: when
1: they are you find a mali a push
2: go a fuck a push going all black at very more to protect we met a mafo get a how pero break man o go tarifaki and now call whoa o ko hu ale lei he ko ka hu ya o pe ki ai ka pa ma te na ma u puru ma u na puru pa na te venga ke ma ha puru ai ku se te na la ma o ta ta o fi ko ke tu ya o ko ke tu e maroje e puka ko kapote na ufa e o ma e upuru ko e muena usikalamu o ko tu he kaipe ke to liliu ko te na waka na tolu e tau toa katau sio ke hatau o giva va o fiang pe maari e ke mamata
1: Ko me peta o sio ke na ufoto tu na ufiria na ave a boden ki le ko ko yo creo que tamba ko te Pantu tama ke ki tama fesi kai ke u saai a he time ni under pressure kai ke saai. Ka kanda u faka kwa ko pana maya poten ki mua ke ki hong fu. Ka e u mai ai fuha Spencer ke le ko ko ki tama ya o ku tam tono ne fa kanta tek me ni mui bo tam ve bade. Wow, ke te e ai o ki chan siai.
2: E koutu iko e nao palani ke aka eh? Ke aka a bego tau ko a tata ha ko ke populu ke ata ko ni ko ko shipping of South Africa ono auto ku ko pau ni ko mui o ko ela ba so ke nga we nga we sa de Africa ma do o do to nga we nga e sa tiga tapa we ai o tonu ko ai tapa ai e pru o tonu ena unha hi hange una web ki holo ko e ke o e la va me hablele pe kapa e na aka na do pa na buna ma ma e pru o tata o to te ai ha poi me a be o tata o be o fa fa ke be o fijo no o fijo no fenga ai ko ta ko me ai e ho ko anai open my bear ga to li live hurricane here pe ko tu el laje aka ko a poden ko me tu ko a po pe ko si pinga
1: mo ga so we ni ne ko ki aka ko i mu a e ve le tu ko e on pu ro fe si e so ki chip kick over fan da pa to ri pa
2: Pero tú sabes, yo creo que en la casa hay algo que tituri aquí, Caldón, a Bowden. Oigo de todo, topo, con el cabo a Ukei Topé a Bowden ya. Acá que ya le fue la cana, en la Javili, tu Oua, o Audi Pei, el aire para la Oua, Tatao, el Kamata, el Pengata. Acá hay que fue, el Mali está ahí, el tuyo es Mali.
1: Correcto. Oh, ni a bit, Kai ki ha ai ko te ha fa bu ko ke kai apo te ne la ka se kai ko ni ane bo pe ko e fa hi ba ko ye ne be me ni mon fu e
2: io e ko ko fu mi si ni ko a hari ke ni nga we nai pe me ye ko ta o ku ta o mana ma si gai na fa fu fa kriki ti e ka ko tu e nga we ka fein e pru Se coi cauta ma experience a vida pulo via. Patrick tu pulo tu hotel. E que na ma o pulo
1: que na na mesin da tao a crack e con bote na o toca nga e han con toca e coi ave que inspira. A fine han no fogo tu be. E con na o di tamba be fa. Sa in ta que te coi. A ti feni e coi a crack da ba ngel pulo le. Ah.
2: Si e con crack. O breki e pa co e lem fo. E ka pote na u akahe pe po pote ni at ge line out o na line out ge line data nga hebe pe la pe ge hoko he ku e ko ku ka ta mo ta ma kalele o pito ya a profeta mo pote ai de tau sio anai e fringa a bu ge na u fringa e line e akahe ko ni 50 we a ge ge a u pe ge a pe ka na u line out de ofu ta na u fringa ta ta o e fringa ta ale e E kama la he un
1: ka ki talo fal peni ki helao fo o ko kuleli mai e he ke aka conversion e a wa home la nauti ko tia na fi e ba inga fra ko tonga a sio ke hange ka te au ia
0: Kadonga babega venusi ko wi ko tau dai mi kadonga kulava ko wi ko programa ko ni go go
2: maro abi devita
1: ko wi ko e kolao ko ke se kone on no noa ke convention hay ga tau no no no fu vainga e ko programa tonga ulai mau mau e fu aka mau e fa dia hona mo atere mo botau ki mo tolo pe pe mo afo o guhala ke dia he ko lao po ke se kone ono no me tata o a wo te tata o ki no pes o no aka he ko bu tata o ki nda ki he ke ko ko ta wo si te ta ta no ai te sta ta ko lele
0: Katonga. Mo fa more more, mo fa more more, Katonga ku ose ta taimi ko ko wi ko programa ko no go go. Ku ta vai vai. Ke taimi e? Malo. Io. E ko wi ko si mate mai telefonia a venuci Katonga. Kata ki pe. Io, malo.
1: Malo de mo fa mari. Malo mo to ka fa logo. Ke na tai e programa.
0: Io fa malo malo la verità programma a tanno e mala spoti i he fia fini ca ta u ho quanto che ta u programma con i hoco co ta u programma fo che hoco o co coristo tu cuia a che la nata mi va va u i he fia fini malo

0: ko i tatai mi lau se koni be pe a hoko ai taha i ho atani pe a ko tau programa fukeni o ko hoko ko programa ia a kolistutu ko ko ia a pia ko sanere ka o foki he ki a flipok ke ne tataki mai a programa ki he fia fini Malo Filippo.
1: Malo Pito, te vita pa kau kore ke ufa malo malo atu pehenga i tal whatapu po a whaki me kamataanga i reti ope mo e lotu ne hufi aki o whatapu i aki ai ngā aue o e ahani. Ka e whahoko atu a e porokalama koe ia a e korisi sangato petelo sanere me api ko kela na ko e tau makehe fuki eni a e tau koe ni a e wafe ua o no pea ko taitari fie fia heni a e pule ako Edgar Haag Edgar malo e tau ma e haon pea malo e tau mo e ngā ue me he api ko kela na Edgar
2: Koweni.
1: Iyo, malo e tau la koe laine ni tuku atu ka te koe, ma u whangongo kato atu ka te koe. Fefe ae ngā ue, fefe api ko ke lana i he tau whakasiuperi koe ni.
2: Pa malo la he tu vripo, ko tō mua tōku pei whakatapu ke o tō mafi, wa vio tau loto loto ngā pa ko kore peke u whangatu pei whakatapu nei ke kamata ke pokalama koe ni. Kai ata pe me motuan ki faya toi pe ha i o ngongo no no pe ke he mahina ko ni kota toksi tua mi ai pe mi he ape ako sanga tope te rosa nere ape ko kelana pe ako pe fia mau pe ke kaunga kau fata hat mo mo tolo flipo i he pokalama fa mahina kota pe ko hinga ke mai vahe atu pe nga hi ausia e ape ako tatu fito pe ki he tau maha winga koe ni ngako tau wha siuperi o e tau o rongo furu. Koe ai be Filippo ko kuara tope ke u tuka tope a whan ki i ongongo me he tau pokalama wha mui mui taha. Koe wikeni koe wike hono hiwa ia o e temi hono tolu pea okutoe pe ai wike kaha u koe wike hono furu ia pea kakato rewa e temi hono tolu ki he a te mi hono wa o mo mo ki fa eta wa ko wa no wa no we programa fra ko ai ma hu inga e korisi o ku lotonga lere heta mini ko e si vi vai wa ta u a go midi exams na kamata ya i he ni pure lulu go ya i tu site go ya weekendi pe a na lere mai ai pe mi he tu site pure lulu to pure lulu o mai ki anafi pea e toki fra o si rewa e sivi koe ni i he pure lulu uke kaha u pea aho ngā ue e pea e koritsi i he ato a pure lulu pea mātuko e pea a flight te aia koe ngahi ngā ue whaka loki a ko ia koe whaka maa po po mai ia e ngā ue whaka akate imika e whana ua ko mi he revo loko toa pe i he kamata anga ta u o lere mai i he vai wanga ta u pea ku sivi i he taimta tau pe i he tawhaki whaka kaka te mika ai pe. O ku kei lere pe foki ai programa ako a internal assessments ai from me ma ono mo fitu. Pe a koe osa te mahina koe ni totoksi tua mi ai o amai he lono tongani. Koe ai ngai kalasi ko lava lerei hono whakahoko ai nau fui peseti e tau noa. Pe ai ngai kalasi ni ihi ko lava atu ai konga. Ai ko pese te hongo fulo ya e kasi ni ihi, pese te tahanima. E kasi kalasi ni ihi. Pea, e taim te tau pe uai, pa mo ngai kalasi ni ihi. O ku toki tiu, ai nau pese te tau noa, nau tau luia. Internal assessment ki mahena ko siulai. A kos, pea tuk fra osi ki septembo. Pea tunga ko ki ai, ai ngahi yola, koi a koe, ngahi re soni. Ai whanau ko osi a whakahoko ku tunga whakawhemare a opito opito. Mā tunga bea he ihe peseti lava koe ai whanau ko nau lava ai peseti ni manoa ki olunga o e fōi component koe nei asese ai ki nau tōlu. Tōku whai ai whakawhewhia. Pea moe amanaki le rei ai bea he tauni. He koe koe lava le rei koe he whanau o whakakata peseti tau noa koe ni internal assessment e kaunga le rei le vai mo tokon lahi e geola koe nau sivi ai pese te fitu noa he sivi whapure anga. Ko loki ako ia e flipo. Ko tu arewa koe anea fina e kakato ai e sipoti a programa sipoti whakaako koe a e waifono wa wau ki he teimi hono wa e a koe neti polova mo e agapulu o dube maana mo o si mea e pepe me he na hi a mo ngongo o atu me motuni koe tu koe a e neti polo koe timi ka atofo ke valu na fia uhi ai e koe mitset junior intermediate pa mai senior pa tau tau toko ua ai a timi me he apiako pia ko ko la ta nga ya pia ko na na kakato ai ko ke lana na na kakato e fui timbe valu ben ya me gane a fi ai fainolo na e lava ke iku na e ta mai fe fine ai ai ai timi ta ai ko mitet e pia ko timi le va ta ko tunia e na na fika u pia ko timi le va tolu na na fika tolu Toko tenga rewa e timi koe wae whanau fi fine koe timi ai tolu na nau fika wha. Ai koe tū koe ia he tei mini. Ai koe tau pehe pe nai place ka atoa pe ai e tau whanau fi fine. Pe koe mea whawhi e fia koe ia tauni. Koe pare koe ia ki fea uki koe ngoe ai si poti. Koe pare paanga. Ai koe tū koe ia pare paanga koe toa. Pe a wae ia e tūnga whawhi e maria puto i he wainga koe whanau fi fine. O inga ko ngahi apiako ko ni ko e vova uni o mime ko apiako e fitu na na wahi wahi ko toa pe ai ngahi ikuna na na tau mau e fo i a sila e ta pe a fika ua e ta fika tolo e tolo mo fika fa e tolo ai a ko ni tu e fa na uta ngata arewa ni lava pe ke upehe ni whakao au apudu pe kolisi santo pute usa nere tauni a kia a e koe timi whakatoa e nima na e whea uhi e vai funo wawau a koe grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 pe na reke ha grade 5 i wawauni pe a koe timi a pao sile e pupa first 15 e koe senior i e nea mai koe gane afi Na e igu na e he kore sanga tope tenu sa nere, apu ko ke lana ai grade 1, grade 3, grade 4, pia mo e senior first 15, a ki e whainola na fi pa mo wawau high school he tau maare moni. Ako ne tu uia ko e timi pe taha na e more, ai ako e grade 2, ka na nau fika wha i he whakakatoa. Ako ne tu uia e flipo pia e wifa maa popo mai pe ai ai ai agapulu te uto pe timi senior first 15 ko e me covid 19 ai go wafe wo wana ka ki fai ha agapulu ai na e to kamata mai agapulu i he watol wafa wanima wanoni ai ago ngai tau ka to fa ko ni ki muin mai go ni ko na i kuna ko to pe ai ko santo pedro sanere ai go e Pues hau ia o que puke puke pe ko li sanda pe do sanere. Pa wae fie fia ya a gwentau ana fi na ia be fala la ke tunga na ia fa nau kana ia fenga ta o puto puto vainga ka na la ma be he loto i a mo ia ke tu ia fa nau i kuna ia e vainga na spena fa ia be fie fia ko e E whaho koe pia e misa tāpuni a koe e misa whawhita i a kori si i he te miho no wa i he pule lulu koe na toki o si. O na uhi ngā pē koe lere koe koe e siwi pia hei kai ki te ia ha whangamari ki te ia ha whangamari ki ha misa a koe lere pē siwi o osi pia whaere wa e honga au pia mā lolo re. Koe tawhakere wa taha Filippo o kua manaki ke whola uatu a e ai ongo fai fi ta be fo ke motuani pe amo ki fa na we e to ko valu ko fa na woni fi fi ni metangata ko fa na wi si en ya ko ri si o ku na ka wa tu ki he a ki ka wi fi fa ta ta nga ya ko wa wa u ai agu ya ya a ke lana a wa wa high school a tai lulu be mo mari fi Ko e pok fo wen gwa usi ai vavaun, ko e whaafi na mai me komit musika gwa tonga tapu, ke maukau atu ya akibeha fo ifi whatahta ki he katoanga i goe ni goe o tau wangea o e lotu pe a pehe fo ki ke music festival whatau pe omus fai deu deu pe a kukulupu e ua e folau atu pe a ko toko valu na filipa me kelana pe ko tenga leva fana wifi me nga ya ko kehi aya ko yongo fa ya ko wifi ya ko misa se sau pe mo palu a one one pe ko hinga pe ka wa mo tuani e ko mo tuani ko fili ya e komiti fi aba vau e ho ko e sea ko e sea e komiti fi pe ago ego fatong ya goya ko pau ke kawa to he folau ko ni to ko folau e fa ho ko to ple lulu ai ko ospe asivi mo fa ye ka ko ne tu u ya ko ai nga hi me ape me he ape ko e dai mini pe hange be filipo ko ku fa mata la tu ki moa ko e ka to nga ta u no noa ko ko li si ye ku fa le ape aku ko e ka to nga ta ta na ki ai ku hinga pe ya ko e kato anga na kama tapi me kama tanga e tau pe tok frau si pe ya ke frau si nga tau to ko ngai lava me ko to pe ya ko lolo tonga ok ma ka ya gia ai tau no noa ya ko e anga ya ko e fra u kau pe te mi lo aki lo tau i ku nai spotaterita ko foi makamaire era ko te mi no wan ko tau i ku nai akapulu pe a Nai fai fuga mono hufi e ngahi lo kia ko fuou. Koe, alo atu kani he te mpuno tolu, o ku amanaki ke whakahoko e ngahi pokarama a whakaako. Pea, tuk whaka osia ke pete te mpuno wha, koe ngahi katoanga a whamuimui a pia ko, ka ua e whaki pare, koe katoanga e misa whaka os, katoanga e oe tari ngahi sakarameta he whana ua ko. Pea, tau toki tātu kua ki pe a e ola ko ia. O e sivra pure anga, ke tuki tā apuni aki. A e whamanatua goia e tau ono noa e api ako. Pahalo goia pe Filipo ki yongo ongo pe ia koko koe ki he taimini. Pe a whaosi aki pe, koe tau a whanau koe ni koko koe i he timi phase 15. O kuia e tau fui toko tau luai. Te nau fulau atu ke whakatonga i he uge kahau, ke hoko atu e nau wainga. Ihe timi a frako ko a tonga tapu. Fana wani ko ka wabe ai kapteni ko

0: pe amo ki nau tolu, e go afo ou, na fai pe kore ka nau tolu, ke fai ai whinga o ako ni pagu, ke ke nau whema nau tolu. Pe a koi ai, goe anga ia ene tu. Palo Filipo.
1: Malo, pito, pure ako si, kuo, uongo i tama e, kai ke wha whinga o aki pe amo afo ou, kau sai pe koe na ko, koristonga na mo na toko ni mai heu ke mo tamai ki a me katolika ko na tu na o hu i atere pa ku a ko kolis pe atonga fa ke malo bito e pura ko na yo ngongo ko ya pe ku kamata pe ke si o ke ana pa ani mo fro tu ko na ke fai kai ke ai fro ana ta ha pe a hono fai longa e ta o no noa kai ai ke ikuna, ikuna aho kotoa, ikuna wike kotoa, pe ikuna mo imahina kotoa, maari e fotu tu, etka, koe kuatpe, atpe hatala monu, hau fonga tupe, a kumatolu, koristu tuku koe heni, ki he fotu tu koe ufai, pe mo e ako, pe a pe foki mo e kumatolu koe, koe ngāwe koe na me Amerika, kumausio pe me he aspe he ope ma fana mai mo na to ko me America pe ko ngi ko ku ma ka wa te be mo ki ma to lu ne ngo ke ke la he pa nga ya ngi ko ka America ka ku fet be ma fana ki fo tu tu ko o ku fai ko e mal ko on on be ya me ni o fai be frata ha fa ka wi ke be ka fai ka wa ya pu de lu lu ko to ape pe a o ku fai nga maari e pe ko mautaki he taimini au lia mi lotu pe a o ku fai pe nga au fai pe nga hi whakakato e whamiri pe a pe mo si asi pe a o ku ke fai pe mo e hao hao ma ke he pe mo e whakangongo atu ka ki motolu a me hena o ku te hame te ke lawe ki ai ko hei ka pau o ku mea pa a taha koe a mau ki fui fasi pa utu ki whakaosa kea e mau whangi o ngongo whakaloto whonua pe a mautolu hei ni etika
0: Io flipo, ora be fa mo che tu me pegi fe nga mari no no be. Ko ku ta no ben ki he nga ki he nga hi toko ni ku au si ago he apia ko. Ko e ula ki pe ku fa malo la ki he ka wa to toku ko ya America. Ko na u skola si pi fo ki he ta ko to pe ko no to to ni ako ko ya e fa na wa ko form 1. Pia i ta uni ko e fe nga e fa na wa ko form 1 me to ni mano. Ya na si au taki mai na u toko ni ko panga tah mano to lo fetu ko kakatu ya tau ko ku fa malo la ja rinau to pia pe fo ki he presteni ko na e grupu atarika a au de loa ya ya sefa na e va mai fo la e va mai e tangatani e sapate fa e pa ma u feo hien pia fa fi fia na e lava mai pe o takatakai pe a piako sio ki a ngahi mea o ku whema o bibiri pe a whae pe fipo tano aki mo sefa a ringari ko e tu he taimini ko e bathroom ko e me toilete a e whana ua ko hu whanga whatapu o ku whema o bibiri pe a koi ai na e lava e pe o whae e whema hino aki mo sefa e uhanga e au pa mo presteni ko ava vauni e aurerei ka kotu funga pe e ako o whao pe haki ki pacheti ki he whanganga ki he whamore ko ia pe e tuka tureo ka nao tolu ki nao sio ki ai ki hoko ia ko hana u a prosekia ia pa ku whawhia fia apu tau pito a e lava tonu pe ke nao mea me beka wako tutuku ki po vauni o ewa pa na ua uma ki a peako o seo tonu ki he ngai fia mau pero ya e u ai be ai pram ko va ven ni bena ospe tuta ki a horere ko ne mau me pe ki estimeti go ya te tu go ya tu leva ki fai hanga au ki ai pa go fa malo la ya tu flipo pa mo o fa la ya tu be ka ti moto ko fa o si pe ko na ai mata pure ko han costa ko na go i minusi la he voyo plu babau na ai na upare na mai ta ko si pe a I tauni, ne whetutaki me tō tāko ni ko nau māwhana e hiki e pare. Aia ko hiki ko ni ko ne talamai ngutu pe eni, ko e pare koe na e te au, e hiki o ni mange au. Pa kukau ia he fuhiki lahi whauriuria. Pea koe ia ko ai pea kuia ke hangi e pehantu e

O se miniti e taha wha me he nima, ko tawa o mai ki he taumui o e ngā ue o e ahoni, ko whie whawhawhonga ia tu aho ku hoa ngā ue ke ahoni, te mita maka, a e whakamalo lahi ke te mūtol ko toha pēne tau whi ao mai me aneho ata, o a umai eni ki he whakaosinga o e ngā ue. Me he pie mento ngā i he ahoni. Wha mālo whoki ki he tangata eiki whaifikau, whaifikau lea mei vai, tautala noa vānisi, a e whakakoloa whakalau maari e ngā ue oi ahoni. Pe whoki a wha mālo ki a ki nau tolko toa pē, ne nau tō whatongia mei he ngā hipolo kalama, ma pute malau, pe a moto ke tālin tā manu atu, pe ki a hinale huke huke. A polo kalama ko ia a e sosa yeti a kolomotu a, pe a mo mausa palu, pe whoki ki a toke tā siaosi. Pe foki ki he ki a hawiri fifita. Kau mā foki a e polo kalama ko ia e kau so tia tutoko si one one vela, ma fli o toke lau pe a mo si o si fatu po niua. Fa malo foki ki a weina ilon tontu ifua a e kei o mai e tau ngahi o ngongo ko ia mi Australia. Kau mā a kautonga mai lei mo e talanoa whakawike i e mala e oi spoti. Whamalo ke koris tutuku ko ia a pureako o e korisi a sanere, Edgar Haag, kau mai ke polo kalama, pe foki ki a Filipo Motulalo. Pe ki he polo kalama ko ia a e kainga tonga vahenga Hawke's Bay, pe a mo te vita ni ulata pe ka Maria Vea. Whamalo foki ki e ongata ahine mei he koris tutuku ku insalo te Luhama Whare, kau mā ana seini manu, pe a pe ki a Lirika tuki pili moala mo e polo kalama a e kainga ko ia wahenga waikato. Ki mo tolko toa pe, ne mo kau mai ki e polo kalama e aho ni a ki nao tolu ni nao telefoni mai o talamonu mai ki e ngā we a pe foki ki e likuesi o e ngā i hiva fatawange pe na yongo lelei atu a e polo kalama i e aho ni te matatau atu he tau te foki mai pepe mo e polo kalama tatau i he taimi tatau o e wike kaha o. O a whokna ngalo e tau ngahi o ngongo whaka wike i elea whakato ngā pe a mo Filipo Motulalo o atu ia mehe whareni i he monite ki he whalaite. Pule lulu, la tu whanua pe a mo John Pulu, tēnā kamata e whakau whato ngā mehe pie mento ngā i he hoko ko ia ae tolu pe a hoko atu ai whini motu ani i he ono whaosi e makatonga rewa mehe taha wā ki he ono heng heng tō pule lulu. Malo au pita ho mou mea mai, ko au rinta atolo se pasi, tu au fātu.